0: lên cùng khám sa
1: khám sa
0: nó khám sa xin khai xuân nè
1: cái năm gì
0: lấy xe cái năm là xe bác này nè
1: xe bác này là
0: lấy xe nọ anh đã chơi chơi được chưa biết lúc xe gì nè lấy xe phòng xe đi số phi năng gì nè
1: lấy xe phòng xe đi thằng thomas cái là cái thằng đó nè xe bác chỉ đủ năng nhận đào chỉ là thuê chứ cái nào chơi chơi sao phổ biến cái cái gì đi lịch trình chơi xem được chưa nghe là
0: lấy xe tao chơi nè
1: 我俺这呢，特别朋友都学别旁边这帮推荐，可能说，罗啥别人工看不适当的，找我啷个用，这些么都学会了。
0: 哪能嘞些？
1: 罗俺这呢，几个字都一遍，阿家中啦推荐，阿家中啦，罗啥别人工看不适当的，找我啷个用，这些么都学会了。
0: 哪能？那些？
1: 俺这呢，写字明显老水老窄，给啷个学别，特别给给什么给我做啦推荐，给了可能嘛，罗啥别人工看不适当的，找我啷个用，这些么都学会了。
0: 嗯。
1: 俺们俺做金家都学一遍，那可别唱叫白毛的了，表姐，果然老三辈人工看不下当的，吃完两桌用完，这些都学会了。
0: 你信了？
1: 俺们就多，俺们年不年来咱的，也多也是用完，这些都学会了。
0: 老，你信？
1: 老，对了，俺们在这边了，这里。
0: 老啊，徐丹加过了。
1: 老，对了，徐丹加过。
0: 老。
1: 老。
0: 你看不下。
2: 突然间接到了，见到这些了，那你们听到啥呢？他说就讲啦。
0: 喏，那些你们听出了，公看啥？我那出这
2: 句。公看
0: 啥？这句随便录些的，那些不么些录些的耶？
2: 喏，等到突然间接到了，见见着了，见样子说了，见见着了，见那都，那些不么能去，这就用呗。这些面对什么些？录些的，见见着了，他见到这些了，见那你。这里去写吧，写不上去啊！你这做就那吧，你心中忙着的，跟他弄点生意，俺这找不着嘛，都是这批些，跟那你过来开始掏钱那修建啦。
0: 那行，掏钱呢？
2: 老俺当的年了，胸看见，当俺那地哪里有呗？这一过年的，写吧，过年的弄点那胸看，俺刚刚毕业一件啦。
0: 那行了。
2: 老俺俺这朋友就叫家外，嗯，他开的地。当的龙龙在那点儿，俺个人给看点的，力度大，看个天气到了也会用的，这些民族就会见啦。
0: 那行，
2: 老二路边那不就，他当当俺见了，他不对面，兄弟，你拉他旁边等你家的那个那屋里住，半间间间的，他当当没得一间等你，你看过多，二路边那不就，对吧？路边到了也修边老师一见啦。
0: 那行，老了，既然给你用我的这家，我那去新车谈车中领给了你啊，老不说谈成贵难吧？年一年来掏钱难收银。
2: 老，他你嘛，那俺那都对吧？不够够多，那今年他的对吧？lata nawase meje tije tating za le lotyun di kale shipi tu un kimda da kang ge chup shu je lupu nam bu dan da chin du gwe na la ya dam be te lam ne le tong den dan dan de te shu ma le ya la ki ram ju pu du ta kang go lo to yu kun sung me ma bu tu kang ga tu su shu gyo ro si kan la
0: ne se lo
2: lo an le ta ra she kira lo ka su le te ku ti na kan la she ba